Mausa. Mausa. I me iri kona na te o mai ka mose si ta funa ka ke aluia. A tau fa tot poutere. Oh, okay. Io. Sai pe ka ma ato pe fo hi va dai nemi ke ta ta ta ya pe ka na wa. Okay. Io.

0: ko e tautani osta mini te ua pe a mei he taha i he hoatani. E, haviri, ko kore pe ku hinga ko hiva ha kai ki molava ke mo whanongo ki ai, eh? I he ai hiva. Te mo tok whanongo i he ose polo kalamaa ko ni pa mo alu rewa ki ai o whanongo ai i he, i he fo hiva. Ka ko taimi pe he ni kai ki molava mo tolu o whanongo ki he hiva ko hui ko, ko hu ko e polo kalamaa. Ka ke? Ko e polo kalamaa fukene so sa e... Io, on le dei abito. Ko e programa ko ni, ko so sai et fokene a kolmotua, pe a kofiefia ke tal tal le lei hena mausa, pe a pehe foka havili fifita, pe a pehe foki ki a Moses e a tafuna. Pe a ko fasi ko ni na o atu mausa, pe a pehe ka Moses, pe a pehe ka havili, ko e tapu tukulolo eni, ko hui ke ta toki mahino heni, pe ko haina ane fau a fasini, he ku mau heni a Moses, e Moses kataki pe, kaje, ko fie fie ke tai tai lelei motolo ki he polkama i he hoatani, ka ufoke at mausa, ke ke tataki mai pe tau polkama i he fiafini, malo.
1: Malo mo e mauwhanari e ke fiafini, pe ko atifa malo ke reitio, he tuku mai whanga maari goni whanga loku mai mai ake piti ki atua e no atua e ka inga kolomo tua. Ka ki te whanga loa, ma u whanga pe ngai whakatapu kotoa e ku a whaki me whareni, ka ata ke lawa ke whaili re e polokalama kolomo tua e fia fini. Pea, koe tau polokalama e fia fini hawiri kau ma Mosese, o ku de ai fuka kau kau e kau fotutu e polokalama kolomo tua e toketa asiasi la iu kau ma toketa asio fifita, ke fai hano makai e akinau tolu e kau whauhiwa koe kau tāmea le rei me i kolomotua pe i loi he otutonga. Na ki kamata kini kini mai pe he wike kuo o si. Kamata mai pe wike kuo he wike atu. Kau tau fie fia foki, ke te whawha loloa. E o kui henu tau mau tonu hene se tuata lahi o e me i he kolokakala he ngahi ahoni. Tangata ko Moses Tafuna. Kaku Nei, ko tangata nuka ke ilo iha taha. O ko tangata ko niu kai ke sola ke taha e otu tonga. Tangata te fitu kolomo tua. Ngai tamea nei ka wai. Pea pefuke ngai fau, ma ngai hiwa na ane fau. E wā kau na hu, ka toa, mo pea ui ni. Ma kau toa ngai kau ngai kau hiwa me he, me he, me kolomo tua. Talalo sia, whaia toa i alo au ki he. Au ki ho foa mo e au loto holoko. E whakamare ko ni te tuka hamiri. Moses e ngō ngōi pe ka pati ke on mai o microphone. Ka ke on mai microphone ni ke ngōi. Ke mo taranoa mo haviri ke tau hukwate tau polo kalama. Ko e mai ka na Chelino ke imate pe. Fa mou i mai mai ka Moses e fa mori mori.
2: Fa mou i mai mai ka mou. Tau ka fa mou i mai ka.
1: Tau koia. Ko e haviri maro to Moses e. Iyo.
3: O guapo Moses e. Ko e fanu ngō ki ane o iyo fanu ngō ki.
2: O ke lau fa fanu mai.
1: Ulama fanong mai.
2: Alfa. Ulama fanong mai. Fa mo mi mai ka. Then you mai gone, Alfa.
1: You just take the mic on.
4: Hi, Javi. Sorry, we can hear you, but it's very quiet.
2: Loud and clear, Gwenia.
0: Io kukona e Javi, kata ki pe kuongo lele mai pe ko e to yongo mai pe pa mo ma Alfa.
4: Yeah, we just can't hear you guys loudly.
2: Okay.
1: It's all right.
2: Kaksai, malo. Ora ki nga kwe whakatapu o sinara o whaki. Kae, tuange mua whaika maare ke aangi mua taho e kau punake i loa o loto kolomotu. Tangata o Moses Tafuna. E uhi ko e aho hono a ngā mausa pa mo te vita. Ko fiafia he mau mai tangata, whemo e kina ko e ni ke kau mai tau polo kalama he aon. Te uanga rewa ki ai kene, o mi mea ki pui pui tua ki ai mo e hana whoronga ko fau mai ai, i he ngau e mahu inga ko e ni, ka ko e whau e ngahi taanga, mo e ngahi hiva. E ngata me whongono whau, to e whakafas, to e tāme are ai. Ka goen tuan goen tuan ni, mo mea mai pekea i he laine, mo se sta funa, ane whainga maari e maau, malo.
3: Malo, hali, e kia tika maka ka uma, pausa mea, e whakawa di mo tuan ni he, ta iloa ni he programa e hapo ni, te ha ngotu i goe, umu pe kete a uma fala no ia pe lave he pa matara ia hakoen o hange pe ko fotu do bukala ma fai vi a vi e kai ke to to fala lo te lave a tu ke vinga me a kamata anga eta le niti o mo tu a ni pe mo nga fau de pe taimina ia ia mauki muy muy holo se kautame a pe ko mo tu a ko va ka una hu la to me area holo pe ai ka ne ka ke mato me ulo to e fra am ke ho ko ma la aha o ta me a pe mo hiva pe mo la va fa wa hiva pe o me ka taimi na tarang de ko la ula lo pe na ko lo lo ai tang re va ke ki ta me ta na ma ka un ai ko solo ya ko ta me na fa si ko e ma ki ta me a ko tarang ta no fo a Te tato me area pe ki he mate, ka gota whaina maari en, ai hata ki tā mea. Ka koe ma fui mawahe mai pe koe a fotu, whasi re vai a kau te no au, ma si lawa e vemi. O ma rewa koe ki tā ma pe ko suka nai walu, ke hawa tā whas, ka uno fufu ke he api koe ni, oi kau tā ma koe. Pe albo na uilo i koe ku maki mawahe, pa nao tā whire koe ke te whikau ia ke alu alu. Pe ma no fai, o ma no me fokea ngasio na tani tau ngā akawa ki tonga, koe fu tamare o matolu he lau lalo. Tarangere ka sentan sentan ki ai ai ange kanu kanu ta ko ko re o ia ko ao pe ko kamata ange mo ki ta me a fasi a solo te no ao pe kanu ka na si ona tan pe mal ta pe fo mati ko ke ha mau hiwa ko ta pe hiwa ko ba ko nau ka ko mate bo fita ola ki ai e kai te mal ta te nau ita e pe mal ta lo pe ma fa ki hiwa ma re o ngo ma ma fa ki fa ni pe o pe he re ta le ke o ta ton pe ki ta hiki ka wa ki tau lawa wha uha iwa, tau mea o tamba, tongi ai o mutu maa rio wha waka tau iwa. E pafu mau kata pe, kakwe kamata e wai. Ma u wha orewa ki fo hiwa, ma ma orewa ki apehen ko kakata sai ai tau tame. Ma orewa ki waku uho na re reiki ka o tahari pa anga ai, wa ki ka apa e matu ha. E matu ko ia matu ko matu ai ne koro, e apko waku uho. Ko rean keno, ai mai mua hingua e mau ki tame ha, e mau ai mau tame ha. Kakwe tama rewa sai apu waka huhua mea. Io sai son lampetti vengo a dire quella la cari a cova cuo per go hingo e gitame a poco una ma per fa ore vai fo iba o vi finirà io sai a po la rua co caro co canto cacco e co canto caccala e lo paomo o lo no ma fo gico e cu e tamai co sai a mi lo paomo Pia koe ulaki wa ina kulaka wha o wha o ae kui koe langakari o wako o kaku whono ingoa koe kato kakala e lolo paango. Isa langakari ati koe wako o epo. Koe fufu hi wa ina wha o haveri. Na pae pia uia ae kako wha hi waka na ongo yao na utare niti pia uia ki ae. E na kai ki uroto si yao na uroto lahi pia au. E whae da anno ae wha o ia koe ae kai ki wai yao koe wha o. Wahingoa e huahingoa e utamai. Eh, pero en ahí fao con ya ya, pero que mata ahí fao, a lo albio la jeo, la bago que fai ha mau hiki, que mata an ahí a coe, oi ki itame, a pero que mata an ahí al tariniti, fao pe ao, pa te fuga fas, pa mato e hiva pe, oi me ego go talnat, que ahí habir ma go talnat, o tari ato, o lati pe hui, ma alo.
2: Marie, Marie, Marie la hi, que ma alo.
5: Laga cari o vacu ho,
2: fao,
5: mi, laga cari o vacu ho. Oa.
2: Wa hinga e fasinga kato kakala.
5: Ko hiko fasi e. Ko hoka tu koi, hoka tu koi pe avire. Ko tau maika, ko koi avire mungo ilere ita e mosese. Ho ha mo maika.
2: Iyo. Mo, ki lave mai. Ta no mai ho ufau koi ya. Ta no mai ufau koi hiva vienna ke fau o mo hiki e hingoa o elangari o baku ho e ta me a koi ya. Pe ko wiloi, nei kai ko ia mena ke tāme ai. Nei ai ukau tāme alahi wha uria, nei e taimi na ke nofo ki hou, ma na ke nofo ki haveru. O toha fei tui tonga, o aki wa wau moni ua. Tala no mai ai.
3: Ko ia koe ngā pēa e haveri koe koe koe na marai, mana tui koe mafohiki na e tu o taha pē. Alangakari o waku ho, mosoro. Pako neo si wau ka matarewa e mau movete. Ale ko mau hiki ko mau fewa ko ne fewa mana e hongo furu. Kana iai me fwe hiwa iai ko e a kiti o ne mamata matifo na e maria ngi ki waku uho. Ya selu fwa ko. Ae ban mau hiki ko e na mau hiki ai ko e a hoa e pa siksa au te. Ko hiwa iai a kiti o ne mamata. Pe mo ki fwe iwa taha ko e. Ko e moturi a ki unha ki ni ofo ou. Pe ko tonare me ko e fa upe ya aku. ana ki muri bo hafu fau ki sa to tai mo ha e o ta ko to pe ia ia ta ko fa ko to ia pe ia pe ha ko mai ai ko en ai pe ma ma mai uai ho ko le ma to ki mo ka ore ka ke aki ko mo to bo chantane ko mo ki de ka ko me ki mo ki ta ma ko semis ai na fe mai mo fa ko hi ba ko ki tu po hai ko tai mi ko ia e fa wai ko ma to fa fa ka wa pe tu po hai ap ko na ko kara po ri pa ngo ke fa ya ko mo ske tai la ko se as we si ya na tai mi ni pa ko mo fa tu ta ma ki ma be mo ta me ai fa lai te mo fa ka pa pe mai de wa e e to ke ta ko na ko mi kan po pa ngo pa fu na pa mo ha fu hi wa ki tu po hai kana u hi nga ko fra re mai ko hi wa ki he u ke atu ta Yo mana stafia ke mu mana stafia. Yo fa ole wa fo hi wagai na nga ko he u ke hatu luta. Hare ka ta mai ai pe ai ko ko ta putu lolo. E? Ka ko hinga ta to ne fo hi wa tu po hai ko he u ke hatu luta. E? Ka te hame ka ta mai ai ko ta putu lolo ba ke te we ia ia. Ka ko hinga e fa ko hi wa ko atu po hai. Pe fa e ta me o spa pe hik. Pe o vale ha ko ki murini. O fano wa ko to e ke mai am e fi se ti he bo mata o fe e a ki a ko fa uya hai fa uya e a hai talange ke tu he makasi ni mago tau di manoa o ko lisi pe a me he ki ta ma pe ta na ma holo ko ni fa uya ana e ka ko e ke mai ka u pe ko e mo lo fa pa u o ko ma fo ya vi di to talage e ko ma ko ta me pa kal fa be o fa be ke fa ma hino at ko e ke me fi se ti ko fa u hi wa ko fa uya e au Eh, ahí va, coya. Pero tú vas a pedir que va a quedar para que te salga por el pago. Y muy ni mai. Tiene en el que ya hay para que me haga para este ni a cotra mai. La funa te fa wan emo a fue hiva. Que ua a que fue hiva coi. Pero fa ue fue hiva coi ya. O guji que pea ui longa paspe. Y tu pi, guare, que está ureba o tu pou hai. Que fue hiva ya hono ua. Que no te que... Ko no mori foki e kawa to a kai foki ai kauta me ai ai tai ko ni ko ma os movet e ke fai ke hiki hange ko al ke mos mos ale ka hiki pa ai kauta me ko la pe ke hiki o tu e e ti upi mo me ai ole de maki ka kala taure wa tu bo ai e tai ko ya ka ga ai ko fa wi ba al holo ko ko ya e ya fai mai ai e fo no nga mai ko pero valo ya que hago fue mega o mega actividad faja mukio en el logo go titoki pero te me que mago que javero mal te ore va que javero te fa ore va uhi vai que uhi vai co co trage ka te evita movilo y co fitu en esto lo ngai o taure o co ta uhi va tolo uhi ki si ti holo itua te si pie ku os co ta ugo ki e fi se ti e te nahonga re ko ti e laura la vito tangata ya Pero nga na fie fie na umawo kwa ki evi se te oriki. Ayo kuhiwa. Pero kwa nga pe, kwa mea wadi hawini. He kwa kuhiwa motu ako ya havelu. Kwa tamai pe ate evita. Pero mwe motu atamai e kufa e. Kwa kuhiwa motu eko ha. E? Kwa maru watolu. Kwa mata ke eke ima ifo kime kau havelu. Kwa hamea kwa alwa nga yo kau hehiwa. Ai hiwa havelu. E? Kwa famahina ang peki ay. Kwa motu ay kukuya na kutafasi ko na pe hiwa kalukano hiwa ko ya paintu ua motu ua. E? Pag yung ape uha o kau hiwa ay ko havelu wau. E? No ke ila ka angaya ko ya angaya pe funong ati olo.
2: Mari.
3: Kwa ye eme a maari e iya e havili funong amai ko ya. Ka kwa yung ay ko talo ki tare niti.
2: Oye,
3: pe makama tane wa ke mafa mai ya ya nga e fa u pe mo ya nga tale ni ti pa u kama ta ipi fa u hiwa la he nga hiwa ya fa u ka ngone ko vela i ka te ana ke asi be na ta u fa ta hapi ai ka ku ma ka ko hiwa e ha u pe ko to ata mai te la wa pe fa ando e fango de te fa fo u na ko ana la tu e te fa e vo go wa go solo pe solo al ref e ke nga hiwa la hi pe ya na e Ai mo hiwa ko ai ai ko ai ko ve la ko la la ko ve la ko foi mai na to hiki e ta hine o ka ai ake foi mai hiwa ki e e asika o te ke tu wan ki e etiopi ka ko hiwa ke asika ko la la pe ya ka ta a ki to mai ake foi himi e Koe anga ya koe whanonga koe e whao.
2: Mosese, malo au pito. Whakoloa e talanoa ba ku hiyo koe tau taimiu pe ki fuloloa fe fe. Ka na iai a whaikawa na ku iai na iai mo uhi mina na iai lawe au hi e hiwa na e whai i parasi. Kai ke mau ke he tau. Hange kau ke whamanatu e. A aho ngai whae e ko pilole mu pe koe ha. Pena e tai e fasio eke. Ki lawe pa ki ai.
3: Io ora ne e foi tau qua o anche pego pa qualche marica con hiva con frutto pugia ne fai ai che i Filippi a me che voi a saula la vaidea film e fai o tau per non avere ma fili tau co ia o fai o tau go piloreu per tu come ire va che cato ma si hiva tau co ia che fa anche a fa u Ka fa te ka hima ko ko mo to pa fa wa te mo ka fa ya ke ne ave ki he to tu po a so po ta u fa tu ai te fa wa ke ma ki ka u ta ma pe ko i to ma ta ya pa pe ko i ma no pe na e i lo me fe pa na ka ve ga ka u fu i fa u ko se u o ta u fa re o tu po u e ma ko pilore u na fai. Pe ma ko ya tai pa si. Ta ko longo ko hiwa. Longa hiwa. Pa na to pe ko ta ki hiwa ko asopu. To tu pa asopu fo hiwa ko ini. Pe ol pe ta o si ka ma pe ma ya e u fa malo. Ma u ko ko ka ka me a ko ini fa malo at. Me ku ini. O sin pa mo gitari ma hena. Pe ma ta pe ma to ri me ko ko ha o si ko ya. Ka ma dale ki ma to ka ke no ka ta me te ke ma du. Fa malo ma o pe ko ta fa ha ko mai. Me kuini fa malo te puna ke e fa o mari e pe o mari va mo sila ko sila pe ta na mo e mi ai va pe ka ga ke te ma si o me ka ga pe mo alo ko sila ga du ka mo to e ko an pe mo ki ka hi va ko pe ku ka vi e me na ma fa na i pa ko fa ta no me ka ta mara ka ta ma fa o pe ya mo ne ka u la ga ne na fa pa dan te u la o ya ko ha va te u re ai kolo goto be fa lera e fa malo ya fa o ko to pinde ya ki ta ke ta no a ke fa ba fa o ko ya nga ya ko fa wo ke fo hi wa ko ya kom kom mo fini ana u fa hi wa ko na i i lo to fare ya mo fin to af ko na i ta ko ki wa ko ya a so pu he o ko ya pa na ka we pa se fo hi wa ni ma ki pa na i ka ki ta pe wa ta ma na ni ki so wa o ki fe to ha la ki mo ka yo ko mo ma wa na ye yo na i ta ko le ka so pu ko ga ngo si ya ko be ga ko la pe yo ye yo ka ko ya na ye ko fa wo ki fo hi wa ko ki fe u o ta u ye ko ko fo ki ke u we ma ko hi wa si hi wa ni ya de fe ya ki pe ya hi ki ko e ma lu ye fi se ti ko fe ia e na ka ki pe ke hi ki ma ma ke e di bi ke ma fo la ho pa mai mo gan ma hi va fo va 6 ago na fa we hi va ge pe a no hi pe mo hi va ha go hi va ke go pa mo kai ke ma fo ma bo bo hi va ha vi o na tu la pe o ku ya na ne ko fa o pe hi va o at ka ko pe go al go o ke to hi ki ya e a pe go fa mo ni at pe hi va go ya a ko e ka pa go o ko le mai ai ha hi va ki o e fin pe o spe fa o pa fa mo na da ho hi ngo o o pe at ka ko e ko ren go de ga le o ve bi ne e ko ta mai
0: Havili, kataki pe Havili, kataki pe Havili, kauki o ato e Mosese, koe fo i hiva koe tupou e futonga, koe tupou e futonga. Mahino pe koho o fau, teke lava ki tuku mai pa kofa malo la jau, Havili pa mo mausa, mea koni, koe hui o kuei pe foki a hange koni whakatontonu a ngahi mea koni kou mao i he ahoni a ngahi mea koni ka ke ki lawe mea nge ke fo hiva koni e Mosese Kadaki a tu po weftonga
3: koe fa ui alo tonga ta mea koe me kauta maha velu vea gula hea. Nei fa alwange, pe koi fo hiwaya, koi fa uya kouk foha. E kouk foha, utoko taha peko tupo ue futonga. Kana e koi uhi, nei taimi koi ya, kuro tonga hao, a si foha koi o uhi, o se ase lupe, ko tupo ue futonga. Mafetu taki pe fa, hawe hei nei lau ki pas, o awe holoi mautolu, pe koi mautala noa pia. Re ei peko en de hiwa, e si maafana ke hao uta holo tau tolu. Ka koe tau mua e fwoi hiwa aia ko koe wa ki hoku fwoha. Pa nai pe tai meni, nga rotonga fwoi koe guai pe fwoi hiwa koe pe hange koe ai ke tarahanga tonu koe hawe lu au. E nai ke pe tai nai ufto fe eke eke iholo, pe koe hanga koe te alangai mei kolo motua o koe koe hawe lu. Pa koe fwa mahine fwoi hiwa koe nga. Koe pe api tupu a moyanga ngahi ngoa, eh? Tupu e fwtonga koe o wawa tupu. E kakoe nga koe fwa uya ki hoku fwoha.
0: Io he malava pe ki tau te foki mai e buka wenia e polo kama fa fofa ku tau fanongia e fafini ono ma ugonia a mosese ki he polo kama mai na te lava ki tau te foki mai bemo mosese polo kama goni o kuhoko e malsa ke fra hoko atu ke ono toke da ki a sasi ila iu pa mo sio fifita koi hui koi mahu inga goni he kwe bema ngai fe hui ko loto ke to o atu ke a Moses ka koi ke tau taingi koi hui ke tu aki ka foki atu malo apito Moses o ape ufa malo mo polo kalama hono mau koe ko si hake koi ai moho fau ke tu ama anu ko mau ki kolo ki longo temi
3: iyo koi mea koi ki ire koi ki moto amu tolu mau hirin
0: koi ya
3: koi empe koi hima tau olunga no ki ofe finde
0: Koia.
6: Tama, tama.
5: Io, io. Fa malo te vita ko da un to ta taimi. Kai nga tong e bo ke mari e ta proclama se fini o ke ta me kai ke ile ke to be ta me kai i kolomotua. Kape to la te au tal fortuna to la te au. Kwai mo u fi a u to la no noa. Mo mo me ange, wi ai beso pania be mo au ma tal tal te nga tona ki ke ta me kai. Kono fa lu fuwa Mose se fram ate fram malo gati ko be be ta komit ko mo tua ka ma havili la ba ta ko ka mata ni de ure ala ki ko to keta de bo de na ho ki ta politiki ta ki alu ki ta fatu ko mo tua ko sai be ko ki na ngo me ko o fatu ka tanga o fatu Mose malo
3: to havili
5: ta ho ko de vita ko ka mata ni ko be me me ke fa to ko ni Mose ko ka ta na ke ngai fa
0: Koia.
5: Ngai fau ai tangata. Ke tau ilo i fau ko kua wen ko wako moa mea lahi. Neo ngo ku ka ki poto ha mea ka ko wako taha ko ulaba fau ko wako moa mea lahi. Ma alopo te wita mau fai nga marika ko ofat ka mou tolu. Ho ik me kai nga mou mea ka tau toksio he wiki
3: kipa. Ofat
5: ka mou toka.
0: Ofat ka mou tolu mose se pehe havir iyo. Ofat mau sa eh. Tau te fok mei tai mta tau osu wita hau. Oio. Malo au pito. Koe tau tai mi osta mini te wano ka oate tau tu aki me tau whanongo malo.
7: Rima tolu taha pe ai ke whakama fola tu hangahi polo kalama o ku tuunga ma olonga. O ka pau ke pehe ko mau mau i ai ngahi maga tuunga o i whakahoko whatongia, whakawhitu take ki he Pacific Media Network i he noa walungiau fitu o no tolu tolu whāua pe teke e-mail ki he complaint@pmn.co.nz. O ku lava foki ke ke whetu take ki he mau mawhai o ngau fuatu o ai ngahi maga tuunga ki he whakamafola lea be Broadcast Standards Authority I he noa valngiau tolu o nono hive hivano. Pē koho a ahi ki he website I he bsa.govt.nz. Koe ngahi launga kotoa pē ko pau ke whakahuia I loto he ahu wa noa me he aho na e whakamafolai I he ngalue.
8: Oku ke whekumi ki ha mea aofalele I ke sāpate tamai, a whiatu I he Eveni Pacific, o wakai I enau ngahi koloa fo ou ka wai ai niu tupu. Ngahi koloa ke ke whiri mea I ma wai e ngahi sote e lei, Ngahi aloha I he staila whakapasifiki, lawa keke mauia I e ngahi lanu kehekehe, o ku mau fokia i pe amoe ngahi tupe nu whakawhisi, saisi pe amoe lanu ke heke he feunga pe amoe ngahi tamai. Pe aki he kau manako aga pulu liiki, kua whaka ofisiale ai hoko ai eveni pasifiki, ko e kau taha whakafofonga ia ke na o whakatawa te teunga aga pulu liiki o haamoa, tonga pe amoe fisi, ke tau i koia ipu a maamani i he tau ni. Oku malawa fokieni i hefe ngāwe aki pia mwe kau taha tai nesti, pia kua malawa ke ma uatu ai ngāi koloa koe ni meho mauwhare koloa i he tai mini, koe mea ofalele ia ma ai ngāi tamai. A ahi mai lewa ke o mauwhare koloa i hefika ulua ke o John Coulter Drive, i he sopingi he mala e wakapuna o kalani, tu ueni fi hanghangai pia mwe KFC, i he tafaaki o warehouse pia mwe Posti Plus. Lava foki ke ke a ahi ke o mauwhare koloa i he ope, ia www.evenipacific.co.nz. Eveni Pacific koe kautahawha ofisiale ia oku whengawe aki moe toa Samoa, peheki e fetu Samoa, ia Rugby League World Cup wa afe waono.
0: Kore whenga maari koe ni, ke watoa i ki whanungunongo koe ni, ai ako tutuku koe a ai Tupou High School, pe koe ako tutuku ako maolunga ko Tupou. Ko ho tau aho, o toki whakaho koe ia ki he aho tolu o Okatopa, o ikai koe aho nima o septema. Whatonga iange koe aho aho tolu o katopa o ikai koe aho nima o septema. Mukatake o teu teu mai ki ai e ngai kulupu lalahi e faa o kalani. Kulupu ulaki kutaki ai a faifekau mo i kaufononga. Kulupu wa kutaki ai a faifekau mo sese la taimuri a tiola. Kulupu tolu utaki ai se keritari le sieri vao mo heilala maka. Kulupu faa au taki ai a faifekau lolo mawhare mo e tou ki muini mai. Malo, mo e whakapapa atu me kautaha koristutuku a eako maalunga ko tupou. Malo. Senga maare koe ni, ke o atu ai a ki whanongonongo fo ime akai koe ni. Na toki tau mai, e mau fo ime akai me i tonga, koe fo i ufi, koe kaumeire, koe kaho kaho, pea mo mahoa. Pea pehe ki he mau fo i talo tonga, koe fo i manioke. Ko ia, whetutaki mai ki he fika telefoniko e ni ki he tua sila te ke mau me ai pe amohono whakaiki i ki. Ko e telefoni, ko e noa uataha, taha tolu fitu, noa tolu tolu noa. Fika telefoni, ko e noa uataha, taha tolu fitu, noa tolu tolu noa, malo.

0: koe tautaimi i pleta mini te uahiva ki he ua i he whiawhini. Ia koe tau polkama whukeni o kuhoko, koe polkama i a kau tau tutuku, pe koe kau so tia tutuku i Aotearoa i he whiawhini. Whakahoko atu e whaifikau Paula Moala, pe a kapau te kai ke hu mai a opeti huni e whaifikau, koe ne hu mai pepa toki hu mai kau whamaloka te koe, tai tai lele ki moua ke polkama i he whiawhini, kau foki atu Paula ki a te koe ke tataki mai e tau polkama i he whiawhini malo.
1: Malo, malo te wita, malo mo whaiko maari. Kore peke u whamaro malo ati ngahi tano whakatapu tau peke o kamata ake proklama mi he Amen Radio Tonga ki a te aro. Malo mo whaiko maari ke whakata rei ki proklama koe ni. Ke proklama koe ni ku whahau katuia i he ake kau wifi tutuku ae ai kau ba kau tau ai nea fio i tonga, ai uro ke so tia. Kau tala no pe mua ke kamata koia proklamani. Ai ke whakau kau e ni ke whakau kau e ai no pere a Lord Vehal. Ke mau a fotu ua kau isi koe ni i Aotearoa. Ai pe koe ku mea i he tonga kotoa pe ko Vehala ke ke whaifi a e kamata mai kona sotia, ife sotia, e ngahi taula, pe a e he lolo tonga ni wa o a vehala ki tunga ko nei whareare, a lot vehala, ai a pene pa fau mai ni nusilani o paia kwa tala noa koini ke whai a ngawe, ke fotu a ngawe koini. Pe a ko ifi koini na skamata ia i he aho wanoa o akosi, le mahena koosi, ai ana e kamata ni he apsias ko ye hepsipa i okalani i nusilani ke fotu ko nei fina me ai no pele no tu ha pe he ki he ka wifi tu tuku a me he tau malu fonua ka wai e ka tangata ma fria toke lau so se fotu po niua pe a mani i he ka wifi pe a pe he foki ki he fai ke kau goe a sasa hepsipa, nā nau iai, pia moe fai ifi goe a sasa hepsipa, nā nau kau ka atofo i he nga. E tala noa goe ni, i hono fotu utu o e ifi goe ni. Koe ifi goe ni o ku kau whatahataha ki ai a ifi goe a sasa hepsipa, pia o ku os ave me tohi whakaafe ki he ifi goe sasa o tonga tau daina wahenga o tala, ke nau kau mo ke nau tolu he isi koe ni, ai un fai isi ai a kohate toke lau. Pea mo so si fatu pou niua, ko si fai ko fai hiwa lahe se si. Pea mo isi foki a meto tisi a saasione i Hemritoni, ai u fai e o peti huni, pea ku tau isi koe ni e tolu koe ni o ku tau mua, ke nau kauhono fotu ai isi koe ni. Aia, koe tāua e oisi koe niku whai e konseti i tisema. Pea ku, koe konseti koe ni mo ifi takai koe na ifi o kui kai ke oi au ifi anga maheni haka ni koe ngahi whea hui ifi koe ke ngahi kau ifi o ifi kismasi o kai ke oi au takai holo e ngahi api. A koe ifi koe niku whai pehe ngahi shopping i mall ai ko no area i mo no foto tu e ni fai to pia e lot de hal ai feli ai o ko no ifi takai holo e na shopping i ka to fai ni tsema ai a ko ko area i ko ni fai to pia be hala ai tai mo feitu e fai ai ko ni o ko mi leva pe no pelea e ai ngai fas ai fasco ni o fai aki ai teu teu ai pa no mi ga fasco ni u peni ave be fasco sa si o tonga o tala fai na tol be na teu teu ai mai fasco himi toni ni fai pe ma tol teu teu hen pe mai fasco tau be go aki ka o fai hepsipa pe go fai le vai teu teu ma to ki fata ha pe to ke ka ta vai tai fe ma de ma ki to ta ha o a ga mes pe ne ke ma fata ta ha ko to ka o fi o fai e fai ka ka ni Tere tra ka pa ka se ho e tu mai pe la pe ta no at ka ku ka te ta ta no pe me ko ho ka tai mi ai ku uda ke va ma ba no fo ma tor ko ki utani pe ku o mi pe na fa si ke ma ta ka te te o pe a o to ki fa ta ha pe ki ke fa ka ka wen ki fa ko se ti mo e fi ko ni na hi mor na so pi ke Os fai pēta la talanoa ki teunga, teunga koe ni e kawifi, ai ko talanoa koe ni umahu la pēke kau kotoa ki ai hanga fai kau ko he psipa, kane la maka, pia moe nau fai i fi, he we mek pēsi ai ngā he teu teu koe ni iho nau api sea si am nofaga koe nei o tahuhu. O kau ai he teunga pa kai moe patch for all o si fai pēho no te saini ke tokoni ke fai ake. Taimu mau fratahataha i ko mau teunga i te mau taha ke ngawea. Kau istu tuku ini. Oku mari e langa ngau e wani tewi tai ku kau mai kena kau istu tuku kau sotia i a te rani o na u matu ku i e ngah sias ke heke me mai kau istu ke heke no kau kiai o fai fatongia. Kau ku neo ko ma os me ngau e kau hangepe mau toka e no pere hangepe mau ke i ngau e pe. Oku mau mau pe fa ba ba ba ba he ke no pe re e ke tangata pe na e anga le reimo o fa e ki mau tau le kao o ma os mai koe ni ku pe ha pe me o nerea ke e ku no pe i kha ngongo pe ki ai e ki anga koe mau fiohi me no pe re ku kao ni tangata o fa e pito ki mau tau le taimila mau pe kao e ai kaku ai ke mea pe ke taha ku he tana ke ai ke Ko hau wani ai alate kau tama ifi i tutuku me sotia o nau tokoni ki he fai ifi goe a hepsipa. O no ako mate ki whanau kwa ki whanau pia ako ispe i murin. Pea o fi mao pe me tokon lahi a tegi nau tolu. Ai am whaere wa fi vahe vahe aki ai. Ai mea mo nau ilo mo nau tare niti o tokoni kau tangata kwa niko no o teo i me whanau ifi goe a hepsipa. Ki he tu ngā lerei ane. Uhi pe kahi fuafatongia koe ai sia si ao ngai i New Zealand. Ka e lawe kau tangata koe ni ke te la hanga wahe wahe la tare ni ti ke nau inasi ai. Ke tau wike rea tonga koe na te kosi na tau kaweinga ak foki ai hoka musika koe ke taha ehe ngahi taha i fe umu koula ia mau inga hanga koe tau nofa tonga. Kaku maari ehe ose wikerea tonga ai. Kaku fatongia koe tunga mātuka koe ni. Oku ikai ke osi a moi ai. Oku kei hoko pe fai fatongia koe ne whanau. Tunga mātuka, koe whini mātuka nai panka watamake isi koe tau maru fonuai tonga. Aia oku osi e wikerea tonga, kaku ikai ose ngāwe ai. Kaku ikai koe whanau isi koe ni me tau maru fonuai tonga. Oku lawe kotoa pe ai koe moe ngahi whomaka ke, pia pehe moe kauif ke, nasi hale koe polisi, ka koe koe aonga e koe e tare niti koe ni. Te mea whehoi te mita, e toki...
0: Io, e whaifkau maa loa pito, ta wha koni ku ke lawe mai kia, mahu inga foki o hange ko ji, o ku... Ko tuu koi a ngā ue i tō ngā, nai mahino pe, e taktaha vahe vahe, ki he o ke he pe hangi ko niu ke he pe foke a mi pe a me he navy pe a ke he pe pe a mo air force ka kui kai foke a ha wakapuna a tonga i he tawha ko ni ka una uo kotoa mai pe o ako i nusilani pe a ke he pe pa mo va a koni mo iai a va a koi o i fi ko mea ko wakai ko kia i hangi ko ni mo fotutu ko ni i he tainimi fafikau ki he ke kaweinga ko ni mahino a pito pito a tuu ko ia a ifi ne o pe kuta hanga ui ko ifi ka ko hiva ko va a pene taha o musika o hiva a pe ki buke lave mai a uta fa ko mo fai ko a toko ni ki ai ki he hange ko ni o ku te kau pe fuke ifi i hono tataki ko ia hiva a ngahi si asi Mahalo ko mahu inga apito te whakoni he tau i he ni e Paula ko e angahisiasi hono tataki ko ya ehifi ngasi ase ni ihi pange ko ngahi aho ka toanga ko ya ye fonuani o kukau atu kiai ngahi ifi o kore hange ko ya ko aho insektei mo ha a fapule anga o ku mo kau foki he la ka mo ngahi mea ko ya takwea ko ko mea ko ko ko a si o ko kiai hange ko na ku kelave mai ki ho mou a teunga pia moe Fefe, kuia hafa kau kau ai me aifi ke ai pe ha me aifi a me anga ue a kau sotia tutuku pe utakta ha ha upe tamsi pe amo ene me a e paro heko e te si ope kenga hai ifi koe he ni hange ko ifi koe a kosutuku a kosikotu pou hange ko ifi fakasi asi u me mei alu e tamaiki ki ai kohiko na tare ni ti fefe o vakai koni ke mea koni ko e ke atu o kuhinga aku pe e kuia hafaka kau kau ke iai pe o mou a nau nau a sotia kone pe mai pe kutau alo o ako ifi tu ke ka kua e pe hata hai kua feha o pe mene mea ifi anaia ka kua ngai e kua kai paula fefe o vakai ki ai malo
1: David o tu ke me mahu inga ke lau mai ke ai Ne kau pe ga hi parami na o foto tu e no pere ke kau moia i he tala noa. Pe o ku o kai ke fai gata ko ku lave i ko ewa vehala ko tangata o ku lahi e ne ngahi ne tueka me ngahi maheni o koe o ku fai aki a ene mea. Fai koe ne fetu taki holo. O te tau pe nu silanda se eria me tapu kato pe mu lava me hala ki pahero fetu taki. Ka mu maari e fehui e ukaike utu ufengata. Ka tu e taimini o ka mata ki pe ume aifiko a hepsipa. Uhi ke kamata ai hono mono toko ni e se asi i fatongia koe ni. Ai o ka mata ki pe ume aifiko a hepsipa. Ka ku o si fai pe visone ki ai no pere e lava peo ne fai ngahi fatau kau koe. E lava peo no pere ke kene a area i hangahi me aif kai kutuia e fai ngataa ke no pere kene Ale ho me fi ken au aki he.
0: Io e fa kau. Fa malo at pe. Ki a te ko i ta fa ko ni ku ke lave mai ko ki ai. He ku mo ni pe fo ki a ke te sia pe ki fenga ta ai a ki a de hala. Ai ta fa ko ni ke ne o mai fenga ma ha me a. Me ngau e. Pa ma a motoru ko anga ia ko e ku sio pa ko famalo ko tangata na ku ho mai ki polo kalama a opeti e fascao ka foki atu ka te ko ke uhi ke moho ko atu ke mo opeti imagino foki hange ko mea ko ko lave ko ki ai anenai i heta polo kalama ko e toko tahan fio ko e fai i fia a e siasi a metotisi a koni a hemilitoni Malo Fafkao. Opeti, o kuke ongo e maipe e ku rea tu?
2: Iyo. Malo e taulava...
0: Koia.
2: Te vita. Malo e tau... Toi mao e hoa tan.
0: Koia. Kore pe koe uhi koe Fafkao ki... Ka te ke lava o tuku mai pe hae ko mea koni nei ulawe atu ko jai ko e fai ifi ko e asi a Chen John a Methodisi i Hemritoni e opeti pe a motatatari ai pe ko hu mai a e fafikau ospata foki ki ai ka ke ki tuku mai pe ki pui pui tua ki a te ko e pe hangai ko ni nake ihe sotia pe fok nake ihe lai ni pe pe a ke toki hau ai ki he ni Si o te kaipe ke mawahe mea te koe ai hangepe koe koe whaifekau u mou kei o whapehe ngā ue na mou iai i tō ngā o beti, Mālo.
3: Iyo. Pataki pe
2: e ti maka maro bito e ai ai fata noa bon ni foko wau na u hu pege so tia e e ta u ta u afe ma ua pe a wau na kai ke hu wau ia o o ke hange ko ngahi e hu foka e Pe hu foka e ngahi kau so tia e o nau o shu pe na tolo fra papau a uniti te te nau te nau nga au e ai hange ko e ko au ia na u hu pe au ia ke so tia ko e alu whakaunga tamaiki pe au nai kai ke hu au ia ke ifi na uhu au ia ke waa marini tau uta. Ko e tupuanga e kuhu aku ki he ifi, ko e na e wholau e ifi, ko e fuafua whaafe ia ko e mei mei Britania ki e prokalama ko ni tātū. Pea ko e na uhu whokiange ko ia, na ia e kau tama ia, ko osi osi nau fuakawa e me kau tamai te nau mawahe nau toru ko e lava bie nau fuafatongi ia e unga ia mo e teu teu e folau ia e wafe mā toru ko e kia harikulu tihe taimiko ia pe anai fei mā uia ke whakasio ha a kau tama pei loto e so tia na ifi ke na tapu ni fu fika na u ko tu ko anga ku hu ko ke so dia ne taimi go wa una ku wa ko e ko si la gambari pe a na i ro pe ka ta ma so dia taimi go e te te u nga si wi fi fo a ko ri si na na fa a o ro ke nga i ko ri si o tokon o na u i ro na to ru wa u na ku o go i he e so tia pa pe ko tumpua ngai ku ke i
0: e o fa malo atu e o peti e fa fikau ka ma foki atu e beka te koe ko o peti ena ke mo hoko atu mo tanganoa ki he a fatongia koe ni ku a kimoua pe a mei he militoni malo
1: malo David koe Ki tala no na ke lave mane nai fuak mo ina. Mo e mo ma hono ko e e e si ke ke me amonia ke ku hange ko ni ne mo ra na unit ke ke he si. Kala e toki hu wa wa ya o si fu lo pe ka mata ve hala pe me ka wi si. Pe a os mayau o ke le re be ve hala. Kana kana e ia e nga fetu fehiki tak fokia e pure sotia. O ta tau bemea fetu tol tu pou wa o mai kia tau ai kau ta atu. A o mai kia fila kepa. Lain e nga fehiki tak ipa na ia e kau kau ofisa na hiki mei kemi tariai ki ki het kota ki sene. Pea na ia mbeni ihi na hiki mei tauriki ki sene, peko sene ki tauriki. Ane lahi pe nga fehiki tak iolo. Kana e fatonga ne kai

0: o ku ngā ue le le ia ki, ki warrior. Ka ko sio ki ai, ka ko tui pe, e iaia mana ki le le, so, ko e kamata le le ia, ka pate tau pe he o breki, ki tau kamata le le pe, tau kamata o tiseni le le, ke maru pamerki, ke tau se na o arugoi puru, ke lava, ke na off-road mo mea, ke wrapped up, ke mau, ai mau fata moi puru. Ko tiko e ngai, ko ta haia ngai, fonga goi, o va va makapu ko makape ko ni ai woria ange ko ko ko penrish ko na kusio o shipping at defendio o tuki mo ai a pen kagu fa chai ko wi ko penrish ko aka aka ko ya na fly half theory ko te ko ngai ai ngai tonu ma pen ango ako ko afrika a tonu a pinpoint aka me te vito okay o ma o wate ko pressure defeni monde kage ko ko pega pe si o go te ko ko ta o nde ta o sia ai na ma o ai na tabio Casey Jones ai na ma o ai o raki raki takai ko te pe o ai si be ga a fenga ma ai ke ta o wa o ke ai warrior e ta o ni ko te ko e ko ta ya mana fra mana le le ke ke ta wa ke tum tum o o ta ga fra aussi ke ke ko ko ya ga ye si o ko ke ne ka bu ko e ta ga fra lo ko ke ba ma ya ben si ko mo pe ke a se fita ko en ai historia e ba en arte ta u te ta u si o ke ai o ma ma ta fo fo fo an ke fa lo to la e ta si ke ta ko na e pe ta ni Paku tau kei lai anu pe tau malo i Seta Afrika i e tasio koe ke mala e koe ni menuti e. Paku e ai pe tau ki ima te whaatu pe ke kai, ko te pe te tau ki mili te ua. Ka na hore ku tā mai pu mapango e ti makaka. E kei koe, koe e koe amla ki te ate tau malo i te tau koe ni. Paku e ai maa ki whaatu ke kai, ko sio koe kai, leo pe e waofi. Ka ko tui te tau koe whai, kamata ka ni mai ka koni te tau kamata lelei, pa te tau whai ku lelei, ke i e whai tau koe te sikio nono tau. Ki whaos mare venusi ao, tio, mo ki whamau pōpō mai, kata.
1: Ia, o ko tui ka pau e whamau pōpō, e toko ngai au pito e whamau e sikalamu, o ke alpakala o sikalamu mo ngai mea ka adoko ia. Pe o pere ki hok o smahi no pe ke o e hapo ke hapo puru o o e to i te mwhae a ka mo ai ko me fa ki mea i
0: kata ki a hata ki velusi kata ki a ko kusio kai ke fwa mau a ku furi i fok fwa mau te fok mele fwa mau koe na uraki na uraki fwa mau a kia te au sio ki ai ko fwa mau koe na a se rian na kai ke ke furo ko sa i ai te te sikoni kuasi. Kanda ki koki tala ke tu pe e tu fwa mao po po. Venus, kani fwa o sa mairo kanda.
1: Ia, o koe, ia, koe tama fwa mao jo chia po ke taman. E tam koe nika koe tau, koe lai ni au ti fwa ko toi me e taha he koe pulu e lawa ke akahi akala lo lo ai pulu fwa ke he opere kio. Pe mahi no fwa koe tō koe ke he lai ni au ti pe pulu lai ni au ti lelei au pitoa. Afrika ka ko ki la he ta ke tonu e ka uri pu ata do lu ke ta ke ti ke ma ke ta ke ti ke tonu pe ko hai ku ne pu ko pu na ko ke pu ru he la na uti pe ta ke ti ke tonu fa hala o ko ke to ya ha mi ste
0: ni
1: ko te si ke ke to ya ha la ya pe o tonu ke ke kai hala a ko tu i ko ma mo po ki he o ble ke me ke fai Pea ka pae tonu ko toa me a ka toa. E whainga ta ke tonu e kutau kei tangata. Ka koe ke pao e tonu ko toa e ngahi mea koe uto tonu ke tolu. Ange koe sikalamu, line out, oua e tukoe pulu ke toa, oua aka noa ia. Pea lele i ke sai e lele e pulu ke mo lava ke awangi e ngahi whainga opportunities koe e lava o maua e tatao. Ko tui e ikuna pe o bleki. Pea kutei hoke nau po e mala eni. Pe e ke i to e whenga pe o pere ki ke tau hena ule ko te marae koe ni. Pako tui e i e ose tau e maro he o pere ki ake fo i nima. Ko tui ka whaike ke he pe ka fo i.
0: Mare, mare, mare.

0: te ua me he nima, me he tolu kātaki. Tau hoko pe ke polo kalama ko ia ai ka wakatu tuku ko lisi api fo o pe amo peta tau singa Kennedy. Peta malo tau mao ai ahoni pe malo mu ai falau fatongia.
1: Malo au pito linta pe malo mu e tau wau mai ke raki tōna ki ko ino septema fa malo ato i pe ai ngā au e lahi mo whakahoku mai me he fale na pe whoka te vita pe mo kau ngā au e mo no ke i tuku mai whainga maari e ko ini ke whakau atu ho maure o ki he ihe ope, ki he kolistu tuku, pe he foki ki he kau ngā maheni, whaamiri, pe amboi kau toko tako toa pe o mau whengawe aki he kolistu tuku. Pe ako kore pe mua ke u hufanga tu pe, pe ake u ihe ngahi tala whakatapu ko toa pe, a e lotu, mo e whonua, ko osi whakahau kwa me whareni, ka e tuku mai pe mua mo ki ae whainga marieni, ki whini Botuani, i whakahoko ai polo kalama ko ni ako isu tuka fo'o. Ako whakamalo ai pe fōki ko hi, mo tau whawhetai, ko tau ke ima umai e manawa mo ui, mo tau a umai e ni ki he tōnaki ko ni uraki o septema. Ako neongo ai ngahi pea o koko, mo ngahi whakatamaki ka oku kei whainga maari e pe, mo lelelele i pe ai ngā ue. Neo ngoi la hefe mo eki nā, mo e taimie ni whaingata, ako hi koe. Hiki hiki e ngahi mea kotoa pē, mo e anga e tau mo ui he whonuani, ka umau ke fia pē, ke whakahoko atu a e tau ngā ue. Pea mo e ngahi pol kalama, ko osfai e fotu tu umei mua, ko e toi atu pē ni ki hono whakahoko, ka ko kore ai pē he ni ke whatulo atu, ke kau pioneer o St. Mary's, ka pē he fo ke kau koris mua, mo kumo tol kotoa pē, kau koris tutuku, Ok, to uki mui ni, o mo whanau mai i he ope, kia mo e reti o PMN tonga, kai tupe mua ke whahoko atu, ta uki pokarama nou nou goeni, o si teo teo i ke whahoko atu i he ahoni. Koe uluaki pe e tau whanau nongo, mo e tau pokarama, koe uhi pe koe pol, koe tau polo lahi whakatau, polo in whakamanatu e tau te au ono taha, ai ane o slava le rei e misa, pehange pe kukulawe ki mua, whaafu ofa, pe toko lahi, pene whakahoko mo whakataha AGM, ai koe konga whakaosien e tau katoa ngai, a tau te ono taha, koe whakahoko e tau pol, pe koe polo whakatau, ai e whakahoko ini i he, ai koe os whakahaat pe ki mua, i he toko naki a hawa ono o septema, o mahi nani, taimi ono ki he tahawa pongpong, taimi ono e fiasi, ki he tahawa, AM, ai o whakahoko ai pol ko ini, hato nā ki he whare convention center pe koe LS Lee, mea i pe koe whare koe ni e lova hosi, LS Lee convention fufanga whakatapu, LS Lee convention center, e koe whahako kia e tau ball. Ia koe theme kia e tau ball, koe ngā koe taimiendo e matala, taimiendo e spring, koe matala blossoms, pe koe blossoms, koe theme e tau ball. Ai e whakahoko eni i he LS Lee Convention Center, pe o panga te au anoa ke tikite. Koe lahi taha tikite, ko o si whakatau, pe to tongi mai, pe o kato whakamalo ke te kumotolu, ngahi to uako, ngahi kau ngā whanonga i he ngahi funga waka kehe, pe ke ngahi ako kehe, ko o si to tongi mai ho mou tikite, pe mo whakamalo atu, ko ngā koe pōpō mai ke ngā ue, o e si ipe e tau tikite, pe o ko e tue tai mini fai ape urak to tongi mai ko ia pe urak to tongi mai ko ia e ma u ene tikite ki he pol pato ka lewa hau fui figa tikite mu fato nga iange he i kai ke fai hau to tongi i he matapa te ko e fika ko ni fi mau e ke mau o ave ki he fale ko hui pe ko mea toko ni e fia fi pe ko e tina o kuna u teu teu i aia ke fe unga mo e toko lahi ko e oi ka kai ko sto tong tiki o puka ki ai ai a ko ia ko tu ka pe fainga mare o ke ata hani ma septema fe tu ta mai fe ma ho tiki te e u a petaha ko ha me fe tu ta mai ka ta of mo to tong mai ke account pe ko sto tu ku ka tu ko tu ho o tiki te por ai a ko fa no no be ke ta por pe ka pa pe te ai ha fe hu i ka ta fe tu ta mai be ke te au pe koe fika telefoni noa wataha valu noa valu fa noa tolu noa wataha valu noa valu fa noa tolu ki whanau nongo piho no wā, lawale lei foki e misa, mo wha manna tue aho St. Mary's, a ene whakahoko ne aho tahani ma a kosi, lawale lei aho kau St. Mary's, ke ebi foki nau kau pioneer, ke lau maari le lei, ai ana e whako pen ho nau aha totonu, aha tahanima, ai ako St. Mary's, taha, me St. Mary's ia taha hiwa no wha, ki he waluono, a te aroa, ne whakako e nau misa, e lama mai whong mo e kau kori sutukpa nia meitong, a ngeko a kata pifeleti, o kau ihe misa koe ni, hili e misa, whafifia, whalau maria, pete e nau misa, peke hiwa, ne hoko tei peke e nau ki mau mea tokoni ho ata, mo e toho e nau lulu, ai ako e nau whinga pa anga ia ki he tau ni, koe whakahoko a kia e nau skola totongi, a kia e nau skola sipi, o totongi ki he a kolisi apfo o u i he tau kotoa pē. Ai aku lawa lele ia, ai aho St. Mary's, pa aku nau whewhia ke nau toi kau mai pē ki he tau pōl, ki ho koko kodi oi whamanatu e tau te au wono taha. Koe ki konga peho no tolu oi Polo Kalama, koe ne ma o foki fainga mali o ma o e ngahi hol o lava o faka nga we i pe o ku ko e ta ta no pe mo ka ko listu ku faka lele ai o ku lele i he fia fi monite mo e to pure lulu ko to ape ai ai sumpa ai ko e ui pe foko sumpa ka ko fa malo sino pe ta pe ngai fasio fa malo sino ai o ku lele i he po monite mo e po to pure lulu ko to ape ta en fi tu ki he valu ai wi poko lalo kasi a fitness ai o ku kau mai ke u atape o koi koi kau koi sutu pe atape ke hata kota ha o wofi mai ki o ta hofu po feitu pe ko ia o i kai hata tongi ai o ku lele ia i moni te mbo to apule lulu ko to ape fagalele ni e samuela vekite kai pe he foki ki he ki fana o i ku na autokoni ke ai ko no fagalele e programa ko ni pe o ku to lahi au pito tai mini ko fonu ma be holo lele me ki polo kalama ko fe au hi faka holo ko fi fitness ko popo i be ai mo i lele ke fai pe ta nga we fonu ani ka ta to toga nga ya nge pe e ta mo ui pe ko a ko ia pe fai nga mari e ke ka ta nga ta nge ko pe ni we ti mo turi ki ka ko simu ai ni una ka o mai mo popo i ko ki he va atalia uri popo ke he polo kalama ko ni te ke o mo ui lele ko programa fu ko noa lo ke fakalele ai ko ose ne wike fa to ko spend mai na ta hanu fakalele pe hange pe ko glave ki mu a ko e hol na e ma u mai ke ngawe aki pe a o ku ma u fie fia ke pa ma pe ke fa a nga e fenga mari ko ni ku ta u lo pe fo no ani ku pa ke te puka lo ke fenga ta e ma e ngai hol ai o ne fa ma fa ka ka ka le ma ko hol ko ni ko ta mu aki he to tu pu ke fakalele ai po ako pena uki lave be kai ki mu ambo Solomon e ma pro kalama ko po ako ko ni o kui pega ko lalo kasi a study hub ai o fagalere i tu sitte ko to ape mi ta i mi fitu ki hi va e fiafi tu sitte ko to ape ta i fitu ki hi va e fiafi ko tu asila e ni ko e fika ta haua ki he ta haono High Street in Otahuhu. Aia koe fo i mga whaape koe nu koe KFC ko eni i Otahuhu, he alo koe ki he makoli. Aia koe koe laipeli motu aeni a Otahuhu. Pea oku mau ma e fo i whareni i atu site ko toa pe o wike. Pea na mau whakaukaure ke kamata ko e poako. Pea na e whaipeo no kamata mo whakaukaukau pe fe fe. Pea ko eni ko toko lahi au pito. Ko wa o eni ke toko hiva noa ko le sisita mai. Aia oku ata ape nia me ihe. Ia 1, poko e kalastaha, ki he ia 13, ki he form fitu, poko e kalastaha tolu. Oktau ilo ea ki form fitu. Oku whaka ata ki he toko taha kotoa pe, oku fie kau mai, oku osi ai me ongo matakari ha amoa toko ua, oku nasi kau mai ko e na whanongo pe i he kau tonga i he nau ngā ue, ko mai ke e nau whanau. Ko e programu ko ni, oku ikai ke ahano totongi, oku free pe ki he e programa ko eni pe ko lava mai pe ho fa nau ko ina ho mueka pe ko fa nga moko puna ho mueka nga inga au he ako pe ko ina readings pe ko ina fika ha pe ana fa nga au ke toko ni ke ina tolu o ku ikai ko kalasi eni ki hange ko no molo ke tu e fa ya ko me ko ina o mai pe oku ma o te te pe o na tangu tu pe ina ta level of lele ena homeweka pe ako taimu ko fie ma o hatokoni o si aipe e kau tiuta pe kau faiako o kunau iai ke tokoni tangi koe lau, oku free pe program koe ni, ikai hato tongi, pe koe kau whaiako koe ni, oku nau volunteer ho nau taimi, oku ikai ke nau eke tongi, kaku nau o mai o toko ni, e whanau koe ni, pe aku taki ai toke tā Waipuna Ras, mo ilo i pehono malae, koe malae ni oifika, ai une fai ako i he University o Kalani, ai une taki e polo kalama koe ni, kai pe he fōkiki e kuilei tu inuku afe pulotu, ko manu pā hulu fonohema, koe ongo fai ako koe ni, o kunasi i kaumai ke noto koni i koe ni ai polo kalama, pe he kia e tino vaiangina, nai fai ako pe ni ko lisi apu ou, ni ongo wai gentu fai ako he taimini, sioni ka hala niua, utita tek sagaria, pean po mafifu na tahi fote, o kuna usi iframbole ki honau taibi, kana o matoka nga e whanau. E ai fok me ki whanau ko listu nau rotonga rako i he university, o kuna o mai o tokoni i enta o te fito ki heta whaaki o e saenisi, ai o kui aia waha i palu, pean po toni fifita, o kui aia popua lavaka, o Lavi Vehekite, Sionala Kaitapu, Helen Miss Loy, ai ko nau tolu unau si i o mai, pa ku nau hankung hange ku nau si i, unau mai a he wiki ke wiki o toko ni e whanau me he a lautohi, pa ku nau whakatoka ngai, e to walahi au pito, ai ka oleka tau te fito ki he lautohi, ki he ias 8, fuufi e mao e toko ni, he mala e oi fika, pe ampe he foki ki he readings. Ai au kulawa peke na one on one, mwe toko taha koe ni, o soko kaureka kou kufi e mao e toko ni, o ki o toko ni pe au koutui pe, o aonga he oku nau kei fie foki hau pe, i he wiki ki he wiki, o kau i he pokalama ko maho inga koe ni. Ko iau ata pe kataha, he ko ke mo tewa tene sivi, ke mo lava mai pe, o le sita hingoa e kaureka, i he fiaftu site, pe ko fetu tak mai pe kia te au, ke pe fok me kau fefine me kau tangata unau si i tu he tafu koe si ai peha ki ipu mailo ma ki fok ke isite ke mao e whanau he koe ose ako unau hoko atu ke nau ngahi polo kalama ke he kehe pa nau oange ke he poako ai a kutaki mai mbe mbe ai a William Lavaka pe he fok ki a fina mo he ofo fina o kolo matangi Maria Iva Hopoi Samuela Vehekite Lentili Ras Augustino Manu o na popo mai kono toni e fa nau ke aina o ki mailo pe he foka ki i pu kofi ma fa ma malo he ka fa yako ke na ma o pe na si to foki at kono api ka ku ke fe ma o fa nga mo puna pe ko fa nau ke na ka mai keni o ke atape ke moa Ake pe au kupou pou au pito foki hene a tau pātele te pleni so ane vahe, nane me aang he tūsite o si o ke hengawe o whahoko, panane os o mai e wha mā mā lohi a e whānau, panane toi me a mai, tente o mai e wha mā mā lohi e whānau, mo i mai lo ki he pō ako hono hoko, mahako ki o ngongo pe ia ki he pō ako. A koe tau hongongo hoko pe, mange pe kumou mea hifo i he ope, na e tau mai e tu opule lulu, a timi grade 3 ai kolis up for all me tonga ai a ko ne asi ai foge timi na nau mai ke tau e ua ki mua pa ko ha we ne ai ta uni na folau fa ta ua mai ai a ko na folau mai pe o na fe tonga kai pe ki Christchurch ai a o na va inga ko a pia ko Saint Bede i a ko ko katolika ko ni i Christchurch ho fenga a ko me kolis up for all ai a na folau mai ta fo o hita un pe na fo lau na to fo o hita ka hau pe to fo lau mai a fo o hita ho ko mai ai ona lo tonga i crisis i hita mini ko fo i timi e ua o kuna fo lau mai pe o taki mai pe ai e tanga ta e kule ako a dai pa tele valu siua ai ko na i crisis e na va ingai mo timi i Saint Pete pa na o i pe o ako ai e fo i wiki ko te na o ai pe he foki ke nau vaenga mo St. Thomas School, pe te nau tok foki me leo ki o kalani i he toko naka ki ka hau, ai au ke whaka amu te nau tau mai i he fiaf toko naka hau, i he taimi nim toi kuata ki he o noi fiafi, te mau ai pe haholo ke taitari ke whanau, po hae ki mea toko ni tau mao ke tau mao me whanau, a tā pē kau koristutuku, mē kau pōpō, mē kai whāmiri, ke mō lāwa ange ki ai, ke tau tātare whānau, pē hiri pē koia, te nau taktahao pē mō nau ngai whāmiri, o nofo ai, pea toki iai, o kia ina fwa inga e ua I o kalanini, ka oku ikai ke u ma uki he whakaiki ke nau wa inga, ke nau toki ma whakata confirm mai, pa te utok tuku atle wa I he ope, ai a koe wholau, hoke pruko ulawe ki mu a, oktaki ai a pātere wausi ua, pea moe e ongo whai ako pe me I he kolisi apfo ouko, pae a lakalaka pe he ka loto ia lastani, koe ongo whai ako akapuru, ai koe whai timi foki eua, koe timi e taha, ko kuri ki walu, pea timi lewa no hoko, ko tu ameri e tolu, ai a pa mea pe me ka ofisiare, o na o mai, mo wholau mai mo popo ke whanau, to koni ke nao ngahi mea o fie mau, kau ke ai a siri ako mai langi, Savelina one one, Vastania moni hopo I fisi I hoi, pe ambo o feturi halai fonua. Ko nao tolu ya, unau folau mai ko ia mwe timi, pe ko sai pe ke lahi pe taimi, ke ufakalau atu pe, ki ta mai ki koina unau kau mai he folau, e liau ki ahangai whamili, unau whanongo mai, ai a ko sione moala, me I wawau mo mauwhanga, so sefo Mikaere mai langi, me I Feretoa, pe ambo nukualofa, Pensi Manda Pare, Mei Kolovai, Mola Paha, Sefli Tatafu, Mei Matahau, Mo Faleloa Hapai, Paula Ulukau, Pei Kauvai, Mo Havakatolo, Sifa Kawa, Pea Mei Popua, Atonio Taufa, Mei Holonga, Mo Folaha, Lui Kari, Mei Tokomololo, Meli One One, Mei Maofanga, pea mo mataika, pavau, ko sifa tupou, me ita anea, pea mo houma tonga tapu, lauola sete, me I houma, sione fisi I hoi, me I fasmoyafi, hea mani mateaki, me I pili muhalalewa, ma maloa wailea, me I malapo, ko felise hufanga, me I niwa fo'ou, ko Stanley Manu, mi matahau, Tangi Tau Lupe Moeaki, mi maofanga, Henry Burke, mi hapai, uiha hapai mo kolofo ou, po Sima Wahai, mi folaha tonga tapu, Fituafe Kivalu, mi halaleva, mi matahau, Tanuhala Sime, mi holonga, o Falolesio, mi nukunuku, mi halaleva, Latu Kevini, o Tuafi Lakalaka, mi Tuaneki Vale, Mo Anana, VJ, Ato Alekmen, Me Vavau, Holonga Vavau, Peheki Te Ekiu, Ahokawa Latu, Me Tofoa, Tongatapu, Mo Long Vavau, Simote Pahulu, Me Petani Niwafou, Mo Kolo Haapai, Setefano Selui, Me Mangia Vavau, Pe Mo Halaleva Tongatapu, Tupou Liutai, Me Pangai Motu Vavau, Pea mo Tofoa, Atonio Tonga, Miho Makerikao, Inoke Pöke, Mei Tungua Hapai, Fasmoeafi, Maaloni Solame, Pea Matahau, Sofele Sime, Mei Hate Iho, Mo Utulau, Timote Foliaki, Mei Ohonua Ewa, Mo Maufanga, Nehumi Lauola, Mei Nukunuku, Chou Pahulu, Mei Folaha, Peheke aisea tupou, mei puke, mo uiha haapai, penilangi, mei houma, pea mo kolofo ou, Sione Prescott, mei maofanga, peheke tuaneke vare vavau, James Amone, mei ohonua, pea mo eua, mo kataka motonga, Kileni tuai mei api, mei petani niwa fo ou, nofo anana, Frank Mahoney, mei niwa fo ou, peheke maofanga, Sione Taufui, me e sia niua, pe amo maofanga. So ape havea, me I homa kerikao, mo pili. Amateo Tahi, me I pea, tonga tapu. Steni Ulupano, me I haapai, mo niua hoou, pa nofo popua. Pe amo Andre Fisilau, me I haapai, whakakai haapai, pe amo maofanga. Aia koe fo itimi foki eua, koe toko whaono, unau folau mai. Pea mo pehe foki ki he kauwhai a ko, mo e pure, tangata eik pure a ko, pa te nao doktu uta mai ki o galani, I ahto onaki, ahta hawa, pa te utok whaangoa ngua tu pe, ai fei tu, ki e taitari ki aina o tolu. Ka ohi pe ko tau taimi, maha ko e ki tau ki po kalama pe a ke ahoni, pe ko kole pe ke fa osi atua ke tau programa ke tau na tu amu asi i pale i vaka a maka kata pale i vaka ko ne to tau ko ta ha fo ni tau ko istutuku tangata popo tangata mo ui ake loto ya fo ou ko ne sita tau mai pe ko ate po bak fi ka nga mama ki family o pale ko fanu a kore pe ka ko istutuku e fa ka ho no a po i he po flight ko ni a ho tata ho septema ki o tahu hupe ke tau ka to ha ke pe ki ai ki no misa pe ko tau me anga ma heni pe ko ha pe tau ki lu lu ke ave family pe si doctorio a pare i a to na ki ta hawa o septema ko pe malo pe ko atu ta la monu atu ke nga he nga we ko to pe o ka na ki mai e weekend malo
0: Whakamalo lahi atu e pētahu no whakakata polokalama ko ia kawa ko tutuku. Katao toki hoko atu pia moe polokalama ia ko tutuku kolisi api fo ou i hawi ke ua meheni. Malo.
1: Malo o pito linta. Te vitamu.
2: Ko vai maalala toa kalau. Me kautaha ko ia Planet Cars. Muna whanongonongo motu waki ki he weekendi. Malo vai.
3: Malo o pito te vita pia malo mua lau maari ahu eiki. Lerei ai tonga ko toa pe mo whanongo mai ki reti oni i he aho whaafu o whakoeni. Ko i ai koe aho whakeni a tae toko lahi ko i ake nau mea mai ki he Planet Cast o whakatau ato mo mea lere. Ke atai pe ifo ke ngongo lerei ko kote te whakatau hao mea lere. E o ato cashback o kamata pe me taase o hao ke ni maaf. Pe alava ve pe ifo ki ke toko ni e di motoro he tu unga ko toa pe uko ke i ai finance. Ai a koe weekendi nei tiri vat fo ki mea lere ki tau langa, ko mea lere fo koe ni koe Toyota Hiace commercial, ko wea ko tota koe ni kwa ene ki ngā ue, ke wha au ngā ia ni mea lere koe ni. Pa fe a tai pe mo tōru ka inga ko toa pe ukei ki mui o kalarini, ka mui tau langa, pe mui Emily Tony, pe ko weringa Tony, lawa lere ka utahani. O tiri vat o mo mea lere ko mo ngā se mau, koe konga fo ki ia ai toko ni ko ia ka tahan ke tonga ko toa pe i tai ke na wofi hen ka malava le le pe fra ho ko na ni a fra pe papa to tiri va tu le va ho me alele ke fitu ko ke ia ka ske ke me alele ke waki ko ia sa pati tamai o atai pe tala monu tamai ko toa pe i nusira ni ko ia ko sa pati ko ni hoko mai ko e ko sa pati tamai ka mai ka sau ek fa fine mo tolu ko e mo teo ke tari hui se tema ke tata lele mo tolu ko e hape o mo fema ke kalas ke ke he koe ngā hinga lere, ai a te mūlawa ke fo ke pēs Facebook a koe ia, ai pēne kās pe koe pēs koe ia, a aku o kulawa ke o atua ie ngā hi atare to tonu, o ngā hinga lere koe ia lawa ke mūwhata au atu mea tuk mautolu, pe a koe ia ma o atua ngā hi kā SUV o a o pe ke ngā hi yuti, mūwhetu taku me ka te au koe sika telefoni koe noa ua ua, noa fitu hiwa no ni mano galo, pe ko au tonu mai peke mai a te fika te au fitukono e Nelson Street i onehanga ka mumea.
2: Tanga mariko ni ke o atua i a whanongonongo a mapu a vaea. Ko tu uta mai e tau fu imanioke me he mapu a vaea, me i houma, kano lelei au pito, me rie, pe a e toi lava ke tiriva atu ke kau tou reke reka. Ka mou telefoni mai ke fika telefoni ko noa uataha, noa ni mavalu whaavalu taha fitu. Fika telefoni noa uataha, noa ni mawalu whaavalu taha fitu, o rea ki a opeti tovo, pe koki mou tolu o kumou Facebooka, hu hake ki hene pes Facebooka opeti tovo finau. Pes Facebooka ko opeti tovo finau, o rea ki ai malo. Kore whanga maari ko ni, ke watoa ki whanungunongo ko ni, ai ako tutuku ko ia ai tupou high school, pe ko ako tutuku ako maolunga ko tupou. Ko ho tau aho o toki whakaho ko ia ki he aho tolu o Okatopa o ikai koe aho nima o septema. Whatonga iange koe aho aho tolu o Okatopa o ikai koe aho nima o septema. Mukatake o teu teu mai ki ai e ngai kulupu lalahi e wha a Okalani. Kulupu ulaki kutaki ai a whaifekau mo i kaufononga. Kulupu ua kutaki ai a whaifekau mo sese la tai muri a tiola. Kulupu tolu utaki ai sekeritari. Desi eri vao mo hei lala maka. Kulupu faa au taki ai a whaifekau lolo mawhare mo e tou ki muini mai. Malo mo e whakapapa atu me kautaha kolistutuku a eako maalunga ko tupou malo.

ko e tautai mi ku toi tau te tolu ki he nima. Atu e pe fasiko ni mo tautai tari ai ki he tau mo whamanatu atu ka mo tolu a e tina koni a mo whamanatu tau whanoa o e tau timi akapulu mate mātonga malo.

koi tatami osta minite ua osta minite ua pe me nima fa malo fo kilava ta por ka ma koya pe a oat pe pe mo ku kore ka motor ka nga tonga mo me ma ke ta por ka ma ta ta pe i ngalu e am ngalu pe a si a fa mana tu koni ta u fa noa au etau timi akapuluri ki mate matonga. Koia, koiongo fika eni te mulava fetu utaki ai, noa ua fitu, ua fa taha hiva, peko noa ua taha, noa valu taha, ono nima, nima valu nima. Ko manufotu a noa ua fitu, ko Willy Ufgrim, ai noa ua taha. Ko ate fasiko ni, ospa atu mentau tu uaki, ospa tau toki whamao popo, tau polo kalama. Ko tau fasiko ni, oku hoko, ko wipi o e vahe hake, o atu ya, e he ngalu whāni fō i he whiawhini pako ate whasiko ni pe a maau kau tau mātau ko ni ki Thames ki a Motor ki a Kilifi Pulu pe a pehe ka whau pe a pehe ka sinepa kare kare pe a mo paula le veni ko e koe kukore pe a kwea kau tangata ko ni e reka ko tui pe reka ko koe pe ko mea ka paula ke ke whalalau ki ai reka ko whalalau ka koe pe a uri Kilifi pe a pehe ka whau koe timi eni mo whaao ko o whenga koe hu koe o sio vainga he tau timi mate mātonga ai ha te pire ai ha te pire ke tau o ki ai i he tina koe ni sio te pire pe tau noa toko ngo furu he te pire koe a kou atu whataha whasiko ni pia ma ki motoru whatawange pe talamonu atu koe huiko sapata mai a pompongi ke mo mau ha sapata mai lelei ko ilo peo mo kitahe ahoni ko hi ko mau inga o sapate a pongpongi ke mo mau ha sapate tamai lelei a pongpongi e wikilifi pe a peka fau pe a pefo kareka pe a mo paula pe a mo manatu ibe pe a mo itau timi a kapulu mate matonga o kukamata he mahina katu u a fi au hikoni ipu a mamani a iliki ula ki feta ula ki atonga pe a mo ingilani ke aho tafitu koya o okatopa sio ko ate fasko ni pe ma ki motor e e fia fini pe a o ange ke fa a kapteni a paula he folau he ko sio ka paula ki ta ka lele va ka he ne taimi o fra uri ai ko e wi pe ne va ha ke wat pa ma motor e fia fini malo

Yes, ko tōku papa, ko mai nei tāwa ki te whetu nei minuta te kangata isu lai ono. Ia whakato e sātou kuro te paipiawan whaka moi moi mātou kia ke whai te tāwhikau tāua mō tamana te whafte nei, mati aso tamana ta whata tai tua tuangina. Ka e wila whai tu tēnā, ko tam whai atu māo mai lunga mulini tāo whai tea. O pela mene o whai te tārusanga te whafte nei, whakafoki atua bikinga ki te aliki te whafte nei. Te tua mato tamana alofa, Yesu kalisa tō wa liki, mato whakau lata ko tahi, te nganga tāpu koe mato whasoswani, mato whakananga i taimi katoa te atua. E, pakaftai at mātou ki au mua te atua te awhi aftai nei, o nalako tau tau singa ngāle ki lunga mātou, i te pai aso tēnā ko te kātu, ke yoko mai ki te pōno fau tēnei, pōno manuia, whakamanuia nei koe te ali ki kāmēsira, te mātou whakaftai lahi, ki ta mana tū walu, te mātou community, te tālu tūna mātou mātou te olama te mālosi, i lungui lātou katoa, tā ki tōko tahi, te lai whakafukia ki ni mātou wiki ngā te atua, he ngā ta fuhi ta mana tau nukulai, e tau kāinga, ka mai se hoki loa a whanau ko lai a they play the role of a whaba i loto i loto ka inga te atua we pray ke a whakamanu ia neko e lātou te atua tu mau te olam te malo si lunga i lātou katoa ka mai se te poto mto wata mai te atua mo te ono sai taimi katoa ke tuku atu neko ki lunga lātou ka whanau lātou o taki a te loto ka inga according to your will Father God ke te mea te la e manako koi ki ai ke takitaki ne ia ke takitaki ne la tō alo tō kāinga ki tō ki te mea tāmana koko ke tāmana alo whate atua. Whakawhitai te atua ma whakamanu ia ngai uke uke kilo ki lunga mātou ta ki toko tahi, pēnā hau kilo mō mātou kāinga katoa te atua mo te Tuwalu community a mātou i lunga i kunei Aotearoa in New Zealand. Whakawhitai te atua e lofa e labene mātou tō a lofa i mea katoa o lima lofa i mea katoa ko lai pula mātou ki ai i a ko lai hoki labene mātou i asu katoa a whakamanu ia ngā he tai tai lo ngata mai te pai asu tēnā ko te kātu ki a ko mai ki te pai as tēnei te atua. Talo mātou i te pai taimi tēnei, la mea nei koe a te. A te... Te whulu, tēnei hoko pokotia ki ai te matou ato whenua te pai taimi tēnei te atua. Talo mātou te atua o lima alofa. Ke i lunga te matou whenua tēnei te matou matu ngāle tēnei ko Aotearoa New Zealand. Kāpeka tēnei koe. Te whulu, tēnei mai matou tino katoa, matou community katoa te atua. Pakafuki mai nei koe te ola pui pui nei koe. A te matou ato whenua tēnei ke o lima alofa te atua. Pakafuki mai nei koe te ola. Mō te mālo se ki lunga i matou community katoa i lunga i konei i Aotearoa New Zealand te atua. Tū mau mai ta whakamanianga ki lunga mātou katoa te atua. Pēnā hoki lo mō te matou te mālo mātou tēnei i lunga i konei te matou whenua pela tēnei. Ko te matou whenua pela tēnā ko tū balo te atua. A pule, takitaki. Tuku atu nei koe. O lima alofa ki lunga lātou ki kot nega te pōtum te ata mai ka mai sila tau alofa te atua. Ke whai a pule pule nga lātou mo te alofa, mo te lei o ana tina o whanau ki mua. Pena hokan mo tau whenua tēnei, mo tau motu ngāle tēnei o Aotearoa New Zealand, mo te mālo, pai taimi tēnei te atua, tuku atu hokan nega ki lunga lātou te pōtum te ata mai, ka mai sila koe ke taki, ne lātou te mtau atu whenua tēnei i te alofa te atua. Ka mai sila koe whaka, while we're getting ready for the election, a mātou i te pōwhitu o te mahina ko novema te atua, alofa koe te atua, pilipili ne koe, takitaki kai lo ne koe, e alofa tonu ke utino te atua, kai whaini lātou tō whina ngalo te atua. Ia talo hoki mātou i te FFT ne, mo mtou tino tū bālu, kone tamo whai hoki mā wara tau noho tū mā, un te leio lātou, mo lātou kā inga, i lunga te mātou motu ngalo te ne ko Aotearoa ni usila, tala ne koe, au manuia e uke te atua, a piso swane ke lātou, ko te mea ke mau ola tau noho tū mau lei un tō whenua tēnei. He ngata hoki mo lātou kuna ia apply mea lo te PAC, mo te RSC, pena hoki mo te Whalepili Treaty ke Australia te atua. Ke whakatahi atu koe ki lungai lātou, whaingofie, whakawhaingofie ne koe a mea katoa te atua.
Tala mātou mō whānau tuwalu, kone halahalanga luenga tuai taimi tēnei, ke alofo hoki koe te atua, au whamanianga ke luenga lātou, tala hoki ne koe nā wanoanga e uke uke ki, ke mpaini lātou o maua, a ngā luenga lei, tau sara tau kāinga, pena hoki mō lātou kula, e hala whale tuai taimi tēnei, we pray for the homeless, e te mātou whenua tēnei te atua, kōkolo e te whaka alofa, te pula atu mātou mō te uke oa, o homeless a mātou e tuai taimi tēnei, tau community te atua, Oli malofa apsosone ko kilunga lato o hala ne ko ni mo mea ke na ho le lato pe na ho gromo to kainga tualu ne ko hala hala a mo mea le ke ho ke na ho lato o mo lo to kainga te tua ke pa ka manu ne ko lato mo to to a ta mo fa inga te tua a ta ke ne ko lato ke mo mo ka pa ka fa inga ofia te hala nga te fale mo no pa ka le ya lato kainga te tua ya ta lo ke ma to te tua mo to po ka la me te 15 ne ta ma fana o he lava te poto he lava te ata mai he lava te iloa te atua kai whaka nā mātou ki tau poto te atua pa sos whani mai i mea katoe whaine mātou i pai tēnā mō wiki inga te atua mai te aste nei ki akolo ki te henga tamai tēnā tō talo sanga te pote nei once again whakamanu e nei koe tamana katoa tū walu i te Father's Day ata whata ki akolo ki te henga tamai tēnā tō talo sanga te atua ki o mua te ingoa mana te mtoba liko Yesu Kaliso e talo toi mātou nei. Amen.